0: splnile na blue.
1: Da su s nebele nišnje nepomile na blue.
0: Razmazio sam dragu

Malo čas smo malo govorili i o avokadu. Kažu da avokado ima najviše proteina od svog voća. Utvrdili smo da pripada zapravo voće. Ono što je interesantno jeste da ljudi iz Brazila i Indonezije za dezert rado jedu avokado sa sirupom od čokolade. To mi zvuči jako lijepo i jako ukusno. Inače, avokado je državna voćka Kalifornije i umalo je nestao sa lice zemlje jer je bio glavna hrana gigantskih lenjivaca i upravo je čovjek zaslužan za to što je avokado na planeti zemlji i opstao. Eto jedna pozitivna strana čovjeka. Danas je i nacionalni dan razgovora u liftu. Da li vi se usudite da prekinete onu neprijatnu tišinu kada se nađemo sa komšijama u liftu ili pak sa nekim apsolutnim neznancima? Uvijek su te situacije bile škakljive, makar meni, ali eto uz osmijeh i neki komentar koji može da bude sasvim neobavezan i takva situacija može da se pretvori u sasvim prijatan susret. A eto, kada nekog sretnemo više od jednog puta, onda možemo da računamo i da nam je poznanik i komšija i onda možemo i da razvijemo neku malo širu komunikaciju. Sve u svemu, da li Crna i Vuk mogu zajedno? Giuliano će nam reći u narednoj numeri. Ostani uz EOMAG.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

programa na talasima Elm Gradija. Družimo se sve do 11. U nastavku jedna sjajna duetska numera grupe Makadam i Tife. Evo ima godina. Uživaj i ostani uz Elmag.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

čelak. Po baštinu su prve noćne frage nanikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno kule. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, nadam se da ste tu na talasima Elmag Radija zato što imam jednu nagradnu igru za vas, kratku, brzu, jednostavnu. Znači, o čemu se radi, dijelimo dvije karte za bioskop, ko se prvi javi dobija karte. Ne morate da smišljate nikakve kreativne odgovore, da pogađate o čemu se radi. Sve što je potrebno jeste da se javite na naš broj telefona putem SMS-a ili Vibera 067-96-96-96 i Radio Elmag vas vodi u bioskop. Moći ćete naravno da izaberete film koji želite da gledate, pođete od sjutra, podignete karte i to je to. Evo, imamo odmah, nema šta, dobitnicu za karte javila se. Molim vas, samo pošaljite vaše ime i prezime kako bi proslijedili Cineplexu i to je to. Naravno, znate da je bioskop u Podgorici, da ne dođe do neke zabune. Toliko od mene u ovom uključenju, tako da šta reći, bez da hvala vam što slušate i čast mi je što slušate Elmag Radio. Mi se vraćamo onoj najboljoj domaćoj muzici i naredna pjesma Aleksandra Radović, Da te ne volim bar. To je bio hit kad sam ja bio u srednjoj školi, svi smo slušali, i muškarci i žene. Sjećam se baš u tom periodu kako su i muškarci slušali, to jeste mi dječaci, razno razne pjesme. Nije bilo podjele na mušku i na žensku muziku, ali bože moj, stigla su neka nova vremena, tako da, eto, šta reći. Evo, šalje još jedna slušateljka, Smiley, misli, ako je za nagradnu igru, draga slušateljko, zakasnila si, tako da, imali smo bržih. Idemo mi dalje, nastavljamo naš zaista interesantan program, ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Vodimo te kroz dan uz najbolju muziku i sjajne priče. Elmag Radio.
1: Ne mogu ti reći

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Disco klub Castelo Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul, Teodora Šćepanović. 31. jul, Rada Manojlović. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castelo.ptc. Disco klub Castelo Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
3: Marketing Elmag Radija.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Petak je i to onaj posebni, 31. jul, trenutak kada jul mjesec, slobodno možemo reći, prepušta štafetu avgustu. Vrijeme je da ugasite alarme i uskočite u vikend punim plućima. Neka vam naredni dani zamirišu na hladnu limunadu, morsku sol, ljetni vjetar i kafu popijenu bez ikakve žurbe. Zaslužili ste da usporite, zagrlite drage ljude i jednostavno uživate u zracima sunca. Hvala vam što ste i danas bili sa nama, pisali nam, a mi smo kao i uvijek ispunjavali vaše muzičke želje. Budite nasmijeni, bezbrižni i uživajte u vikendu, slušamo se uskoro, a do tada imate veliki pozdrav od nas.

Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte, dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me. Залазак сунца, чаша вина и мирис Медитерана. У ресторану Боровина сваки деталј позива на уживање. Свјежи плодови Јадрана, аутентични црногорски састојци и вечери уз звуке гитаре и саксофона. Ново гастрономско искуство на Барској ривијери. Боровина, медитерански ресторан, Radisson Resort, Ружа Вјетрова.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

0: Vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog petka i dobro mi došli u ovaj julski dodir noći, koji ćete, nadam se, da slušate sve do avgusta, jer poslednji je dan ovog jula, u stvari poslednja su tri sata ovog meseca, to je taman toliko vremena koliko traje i ova emisija koju nam večeras načinju ovi veliki muzičari. Bajaga i instruktori, Bijelo dugme i Zdravko Čolić. Opusti se i uživaj.

Momčilo Bajagić Bajaga sa svojim instruktorima. Naravno i večeras u dodiru noći sa pesmom Još te volim. A kada nekoga zaista volite, nemojte da vam bude teško da kada nešto pogrešite, dakle, ne ako, nego kada nešto pogrešite, izgovorite tu tešku stranu. Reč koja ume mnogo toga da popravi.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Lazar, čiju ću poruku pročitati u celosti, a veoma je kratka i više nego jasna. Dobro veče, napisao je Lazar. Da li biste mogli da mi pustite ovu pesmu, a da ne moram da objašnjavam zašto? Sam naslov će sve objasniti, osim detalja koji su apsolutno nebitni. Pozdrav od Lazara, koji nije napisao njeno ime, jer mu je možda tako lakše.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Kada snova nestane, sve polako umire. Za mene i za tebe, otpevao je Hari Matahari u pesmi nazvanoj Ti znaš sve, a mi svi znamo da je neuporedivo lepše kada se ljubav rađa.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije uz koju i neromantični postaju romantični, a ne zaljubljeni požele da se zaljube i to što pre. Ali naravno da ni ova emisija ni ove pesme ne mogu baš to sve da urade umesto vas, nego morate i vi sami da se potrudite, no za početak je sasvim dovoljno da imate želju da vam se ljubav dogodi.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Sanela, kojoj je ovo leto, kako kaže, najtužnije u životu, jer se dogodilo ono zbog čega je strepela skoro godinu dana. Citiram je: Željko me je ostavio i otišao daleko od očiju, ali mi je još uvek od srca na samo taj jedan otkucaj. Ja kada sam prvi put čula ovu pesmu Aleksandre Radović, nisam ni pomislila da bi mogla da postane moja pesma. Završen citat.

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog julskog petka kojim smo se baš približili avgustu, a u ovom trenutku ta razdaljina do avgusta iznosi svega 1 sat, odnosno 15 pesama. A pesme su baš divne i baš sve do jedne su iz one fioke na koje piše najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike. Mi večeras smo tu fioku otvorili u 9, a zatvaramo je u ponoć.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan polover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.